0: ni duro bile bile da wa le nya se e da ina sara
1: la la
0: la la mi ona kida ini kuzu sa isoda bile bile da wa le nya se e da ina sara
1: la la la
0: la mi sikana kwezu kalaka wa soda bile bile da wa le nya se e da ina sara
1: la la la
0: Beloved, I will let you say, if I ain't a

atinada Quranin da ese kullu nafsi zaiqatul mauti wa zubawin kisadikin din sam tawun.

niya elaga iso wava iko geko bongo wo yufila au na ali ibeze wa

moins personne, nimbamishimbamon radio communautaire, si ce se fomon, yo sanganzo, miti abrasan, ino y radio so. Nyuma fui na sara sara burono, ye wele buro, ye dami kuna shi, bafea sanga, nyene terifia fomno, be ngu sarani, hari baju nyene sangani, ye yuimbo, ye kanshi, neto koshire beberebe. Ye shirimno, naware, ye kurwa sunono, ye surwa sunono, to ye shirini, ye kandani, ye kishi, ni ye surwa. Ye shiribi biribi ni wye kanda ni wye kishi ni ye surwa. Ye shiribi biribi ni wye dalili ni ye kurwa. Ye shiribi biribi ni wye dalili ni ye kurwa. Adama wakonkon kere. Ni dekibi wya wereso fakwe surwa no fakwe kurwa no. Yati su mikunda ti su ye shiribi biribi ni tiye kere bofre ni wye kanda ni ye kurwa. Ni wye kanda ni ye surwa ni wye dalili ni ye kurwa. Torefom le bibelebe bo docteur awuru nyawabie breton nyeme imabul lafieme yerebe na lafie kansko nyeme buke lafie so nimbam shimbam radio communautaire suisse se fom yetuko kansham ne yankere konkoni mbo de kebo yosoki ne kuru famanyuma yetuko de jama shi bibelebe ne yo jama kere konkoni mbo ne fala barebe iwe saso yenanam yenpem ye korom ye jama kon kon kan ko pati ye yoga frache ne yu ama kwaba ne da jama krashi ne yu amumbo ye labari ki kirisho iti shebo labari yo ye fama jama ngaramano e buye ye toko bukaso ni tu jama nyingam biko yoka batima be bati bukaso ye toko bukaswa anishe labari ni mpembe buwe nyuno yenga asadro au fabie Njabie nananyeme suma ay sufa in labari ni kobuka yanga botredika au fabie eshiwa koko mumuni kotu nafeme njifeme irina na safunyina alaji nanakme ali bere sutiembu no animba mshimbam radio communauté si sosofam kabobuye konkon kreshe labari shendori Yanga sadro au fabie Yeshua njabie nananyeme Kotu botrejitika au fabie Kotu safunyina na safunyina Busufa nila barmeaka busunguru Banuma Buwa Yegoro yetanafo beferi Yanga kwami kandamu nafwe Kwami chandamo na fwe iri ni durunya kwa ki ilafu abrana ni nuo Yode sakwa swa Kefa nilabari nefama jama nefama la mwe nefama tanafu kare konkoni Natoba yanga bibu wa sadori Sadori barani ibiye sokare subwa nshejwere do yuko yuka mati buka swa Njaradika ufabie Ono de jama kereba wa sadori doye toko buka labari suna soye no na ankere kwa kwa titi buka swa. Nyini labari ni sukoma yeshua bandabla jisano barani ibiye so. Bebo nyangbandi suma ankere labari kadekebe tuyale. Yetanafo darako dika ufabie. Nide moye kere konkondo njabie. Kutoni yanga kutoni nide jama kere kwa kwa titi bebo wa sadori. Suma ankara la barido na ankara konkon kurotia Mba jajisano barani ibieso Mba jajisano barani ibieso Yanga mba jadikade barani ibieso Kere kwa kwa tido Suma ankara la barido na antia Tunzuna ufabie ni ide jama kere Subu ka ankara la barisu Adina ankara konkon kurotia Wanzamdika ufabie ni ide jama kere do Yabwedika ufabie Nzarafen suma jama kere la bari na ankara konkon kurotia Yeni mbambe bo wia fieri wia tori Dede tikano dekebo tuyale Darakudika ufabie ini de jama kere Jakperi dika ufabie ini de moya konkon kere Tukubukan la bari soa na ankara tia Nzara ufambie Aurukpa konkon kere be wia kindano Kinda konkon kere aurukpa Ufambie maufambarambula moya kere Esubu kankere la bariso na ankere kwa kwati kurotia Wia fieri wia tori Nimba mwishimbam
Waya kurawi sutra ngaramano karifi mocheno Yenge buka labar suadina ngara papatitia Kadikibi tuyale Bapa kinu befama Yenge jamasku tiri Bifutiri nyemedi shire bukaya nyemedi shire Senya fako yenge buka none kuroyuri sutra nyemedi shire Nyeme ula barakano Nyeme imesku dongu yofam Kibi sanyamba mfasenya nyeme sambesku nyani felada nifatu jama konkonkare Yedama shine yu amanshe Ayimbi yasfabu kasuni iti shebo Sheyu labari ya yenge yu adua Ne kan shem ne dama shi dama sanga bini drunya kwa kiri buka ya mbukara Yu ya yonu ayani ambe kre warakinwa Tonga shia nyama Ya buka labari suke kuruka ya yu adua Yenge fa labari nefabu kasu Mke madumo lamoya dumo Au fambye madumo nefa hii labari mfama jama kere konkoni Nakan jisano au fabye yeshiwa ata isifo Koto nana yombo Ni de jama kare konkona yombo biti duana au fabye Ni bude moya kare konkoni Yeshiwa ako na adawa Ni bude jama kare konkoni sutiembo no nimbam shimbam Wedede tikano Nga shanyama ni yo Nga shanyama ni buka Nga shanyama ni sanya Sanga biyenge shi Nabiye so Yenwe, yetanafo njabye yukwe na toma ni durunya kwa kiri Sarambo wa shini kiabrasan ye idari isa kwa swa Mweba mwebye so ngashanyama ando Mwebara mwebye so ngashanyama Buka kereba mbukano na kuroyuru isutruwa Buka kereba mbukano ishin labari ishin yu wa konkonkarenu Ye jina festo ne kanshiam ne yu ankere konkoni mbo Ne buka suke kuroke yu iliso Yewi ya duwa Amma mwaneni ya kuruke yule suna Watosuni na sarasara mbe wononi leblekon Amma krefi mochwe ni miti abrasan Ya kuruka yewi yuwa Yewi ya duwa Yewi so Ide labari ya sufama ufambiem Ufambaram Kinda barani ibiye so kere konkoni Awara konkon kere bebuti barani ibiye so Mie kwa kwa mie konkon kere kwa kwa ti bebuti barani ibiye so Ya sufa hii labari mfamamu Kadikebe ituya ya bulabar mfe Bechiche suke winyuno leto kubuka labar suye ni ambe kresanga wa To nyeme meseme ngunya Nyeme isambe skunya Nyeme mesku dongu yon Nyeme majama kre dongu yofo Nyini de labar Toko buka suni tuwa ufambiem Ini ide jama kere konkoni Na kwenye jisano Yesufa hii labar

mankrala beti ya beti masese nene agbeto betam yani banker be wochachabu wochachabu feme uno de jama kere kpapati don shiwa yombule ini de jama alaji alaji tayro ni de jama alaji adam ni de jama yesu kan shankara ne yu aman she be an won zarafe duan omoro ni moya kere konkone be bo mamshi mamshi barani biye so samti barani biye so baba brimanka ini de jama kere be bo fomboro yeshiwa ada yanga adako adako adako jole yombo ndo yombo bunga mankare la bari bengi medu sunga fomdo edaya supekwe ama ya kurukaya yu natoma adua irina yukwe natoma yire ya kurukaya yu adua ya suma ankare la bari na ankare kwa kwati kurutia gro sako sako kan gro sako kan ni dejama koto ako Mustafa ni budejama kare konkone tukubuka ankare la bari suke yanga ya yu yuwa ya yu adua ya yu lisu amma de chani ya wiya ya shiwe tanafo yukwe natoma iri ya kuruka ya wiyowa ya wiya duwana ya suma ankara labari na adena ankara kwa kwati kuruti wiya firi wiya tori deke kerebe wo ya toko buka labari su na adena ankara kwa kutia kama krifi mochwe ni miti abrasan ya yoyowa ni nifaso ya nga fomborodole nyine suma labari nkwema tiambuno la mwaya tiambuno na kanji sano afobye Yeshua ata yesifule ata yesifo koto nana yombo beti duana aufabie koto Yeshua kona dawa nekabere nibude jama nibula moya nyinga mkare tiambuna bufanyi labano sumeka mma bingimedu sungo fomdo trifye fomdo ya daya supepe yeyu Yeshua yeniwa yetanafo yukwe natoma yakuruka yeyu yadua yeyu liso Ini drunya kwa kiri sarambo shini kambra sano ini drunya kwa kira yenge yele so nyini de la bari ya yadwa ide la bari le nkema meno karashino akomvino fe ye kwa kwa kinu afa mankonkona to nyimedi wofokwa nyimedi wofokwa nyimefeme yenga we ye shiri bibiribi bere wo trefie fom no be dama badabu dem sano ya shiri bibiribi ke esku ban yo ni trefie ne de dem sano ne dem badabu dem sano kebeti ya shiribe berebe kay konkon karbanya defom ni yofom trifiano ya to ko shiribe berebe nyime feme kwa kiani durunya ni she kwa kiani durunya ni she nimba mo shimba mo radio communautaire si so so fom ngasha nyama da masanga kre anyi sanganso ya fabo ya labar bi we sanu ya ndorino ne fama jama kwa kwa kinu mala moya ni yanga jama kare konkoni na ware nimba mo shimba mo yateka lensko ko ya konvini ko bi anwoma la radio bo banke bara ya bebere biyo radio npe musangan kare kan kan sham nan yu amumbo ndama shi nan yu amumbo nga shanya ma nyini sanga tana ni sanga woni sanga yanga woni to nyime feme iwula albarakano isheshe subukasu nyime me la moya mishini nda jama shi nan yu moya karanshe ye labar manu neka na wara nyema bie anwa antana fo sofo alias zola binti yo to njera manuma nda jama shi nda la moya shi Nanda tanafo karashi, beba yoye, mpenye babeko, amutimunga.